0: ni munya.
1: Tony, Tony, Tony, Tony, best. Tony, your friend me nana, because every year squa, ni bisanyo mama mi kunu na na usu. Ene me ba nana ke ne omo me mama ke nyina, ne me busu afọ ne madofu nyina. Enyo mama bisanyo me say, me mpa eboy, ai frida de lumba. Ene na boma. Ida sinya mi shira fa.